Ai pura sfera ca da fracționa locul la guarda ta slugă. Ei, vai cu bandă la sfugiună splendidă, la voce de fulgură. La voce ca să fii ogni momento, non so chitarre, non so mandolino. E o sola.

A zoica din salut ce mă povestră, a teică din socor. Cu o capecă de stravoșamantă, e noastră și-a vicină punctualmente. Et mania, et desiderie.

die Manova lutată, faci curta tu te păcată, strâne-te-n bracea mea, sota stucie.